Fra 92 og Countdown to Extinction-albumet, det her, det var selvfølgelig Megadeth og Foreclosure of a Dream. Den nye fra Shinedown spiller for dig lige om lidt. Den hedder Safe and Sound, men først er der dansk rock fra Junkyard Drive. Det er det, Mama.

direkte fra Refshaleøen og ind i dine ører. Det her er My Rock live fra Copenhagen.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i rave-appen.